Marika kong pakura, jantung malam-malam, kampung kena singkatan. Bakir, bakir, Marika kong bakir.

Sutesno budoyo, kumandang azan maghrib segera kami perdengarkan kagem panjenengan. Semoga kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.